0: ta da fatan mai sauraro duk inda kake sauraron mu za ka ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. Yanzu agogon biyar suna cewa karfe 9:30 lokacin ne kuma wanda za a saurari wato tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatihi Dahiru Bauchi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: لقد تنبهين دي مسا يتشي مسا wannan mutumin da ya turo takardar nan wanda yake cewa shi annabi ne shi kam ya yake a cikin ku ne ta dan babban mutum ne dan manyan mutane ne ai to naji dan dangi ne shi ce naji cin iyayen san nan su ne masu sarautar makka ko kuma su ne masu dukiyar makka ce ko daya manyan mutane ne dai ba sarakuna bane ba masu dukiya bane amma manyan mutane ne yace naji shin wannan mutum kafin ya fara dawon annabcin nan yana ƙarya maganganun sa na yau da kullum ce a baya ƙarya ce naji shin su wane ne mabiyan sa manyan mutanen gari ke bin sa ko kuma ammawa ne sauran talakawa sauran al'umma suke bin sa yace a ba manyan gari bane manyan gari kan ba sa tare da shi ce naji to waɗanda suka shiga addinin sannan karuwa suke yi ko raguwa suke yi yace a karuwa suke yi kullum eto naji to kuna yaki tsakaninku ce kware ko muna yin yaki to yaki yake

0: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تو كاجي ده يهودو سو يهوداوا suna cewa dama suna ga kristoci duk wanda baba yahude bane to baya kan wani addini. Nazara ma suka ce haka, su ma duk wanda baya kristiyaniti shi ma baya kan kowane addini. Wa qalat al-yahudu laysat an-nasari ala shay'in, yahudu suka ce kristoci ba kan komai suke ba, addinin su nan ba bakin komai yake ba. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in, su ma nasara kiristoci suka ce yahuda ba kan komai suke ba, Allah duka yace gaskiyanku. Fatiha da salatul fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi al-maghrib wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: Sadaka Allahu al-Azim. An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan Radio Bauchi. Don Allah ya kai mu ranar Alhamis da misalin karfe 10 na dare akwai wani sabon shirin daga nan BRC FM Bauchi. Karfe 10 saura kusan minti 3 da misalin karfe 10 daidai za mu kawo muku filin mu na zaben safe.

0: talking outer NG boy da ya raka mu zuwa wannan lokaci mai sauraro a daidai wannan gabar zamu sallama da kai sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu aran numfashi gobe da asubahi tasha za ta sake dawowa kan mitocin ta 94.6 da fatar an ji dadin kasancewa tare da mu a wannan dare abokanan aiki da suka taimaka komai ya zo maka injiniyoyin mu da direbobin mu da abokanan aiki a sashen labaru da shirye-shirye dukkanin mu mun yi aiki ne karkashin manajin daraktan wannan tasha Alhaji Umar Muhammad Shira Awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci zangon dake cewa mu kwan lafiya sai Allah ya kai mu gobe
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Suratu Fatihatil kitabi makkiyatun wa hiya sab'u ayat bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا ارحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم انت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم انت المعطي ادنا الامن والعافيه في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم اهدنا واهد اولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah tabaaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayin masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu ka ba mu lafiya a wannan jaha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayen mu kai ni'ima kai ne mu abocin ni'ima kai ne mu abicin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa